honoret kai makelaine fesai da keronto so kai ho peseremeus ne kion kata tekne.